yampese e bom pa e ni eti e nyankopon asem radi tumfo e hira wo bebre se nenso dia chen etu e ni hwe e chia na wo twe etwa mu ni pepi na kwa asase ase se eti ase a na ye wadum akwa e bom pa e sa sitina wo dia ma yen ke benye mu mfaso a eni ewie wo Yesu Kristo die mu e bra won se mu be mpa ni se wo du tumi no aho de nyina beta echire na aye etiefu nyina ye e da wase wo Yesu die mu na ye bom pa e amen. Adofunum ye ni mo sha de suan bi ase na edi.

bompae erade kronkron e hira obebre se nanso de acheyen e bompae se bra won se mo bey erade mayente ase ohunhun mu o yesu de mo na ye bompae amen adofo no ye pese e kai o adisua ye shase ne na nyame adume de beba wie the broad and the narrow way kwante trete ene kwahiahia no e shase no ye ma wote ase se kwan hiahia no konkom kwante trete no ko owuo mu owuo ni awie nenso awre ho sem ne se nipa kakra bi eno mo nam kwahiahia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisa ne nhyehye ye se ne ebe a dom befa so bebi e da ne da se upa beka ho tisa wudru ha obehu se enya agodie ena ye hu se omo mo nam kwante trete so no omo doso cham omo doso pa nipa no kose bre pimpim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwan so na duduo na so opia omo gujem sa ena ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hiahia no mo enipa desani se base ye hwe sika ahonya eni agro kra ba bi e hye bia e kwan bia so nipa bebo moden so obenya bi se hwe di bia position oh eni edru ho enya sem ketua ba wo se nipa hrudwam sa ye hwe tumi a enya sem ketua na se abato dro wo ni e koso ena ye hwe se ye be hu yen ye be popular so a enya gudie kra awre hu ni se ebra ye de e hu hye sa ne emi mu ne ye ya hwe ni e hu no no ni nyina ya sase so ade de die mbe free ha ko osra hima mu no ye ni hu adaje is a pity awre hu papa sika eye ukwa umfanko papa no wodibia pa eye papa ukwa udibia beka go wudru heaven ho anya de obie ko bo dibia no ho utumi a ukuta wa asase so da obeka wani eguso utumi ni nyina asa kaya ko bi a efre no strong my bro no ana meti so okumase akwa no ho den togolese no abetna na edwuma bie ni ho a wochire na wo ntumi nye banane nsa ha no eno kuwe obi cylinder ni pakro ebo nudia na strong mind mranti omunim no kohwese strong mind daho na chese ahodin nyina asa ti mi hu ya na mi dimrika kwe na mi pe tape ni message se ukwa jide odbe ubefa kwai so akọ kenya me asem chire no bompae na mi dishe ni sem strong mind otumo ekukru ni makese ono a otumi kukru no ho enipa de ne agi ni wiase ha nyame asem ba de chini adesan ba yemfa nye hwe enka nipa de so nyame de so ne beka enipa pi huru nyamsom ho pa so adwen sakrama papa no omu ni bi u kanyansuma emi enso se owi ha no okokonto ko owi ha no okonom nsan owi ha no okobu adwaman enye no ne de ko heaven hwehwe kwan hiahia no hunu na faso Luke chapter 13 verse 24 we Jesus Christ enu mu ase o se no ka kire won se Jesus ka kire se mon pre ancient e protiatia no mu na mesi mo se ni pepi be hwehwe mu ahye ne na won tumi if you say conditions na wo ho no o mo ma dwen se e ne ya no mo we free se ya dom o uji tums up as o ja boni enyame ma wadom obie no de ne patapa na ho de ja boni da untumi adom no ba ebua ma uja boni wose bebi e boni ado so yankopon ma na adom so broso mae kubiti se sola boni akwati no akokwa no ebe na nkotumi ja boni e ya adom no catcher Ephesians chapter 2 wose adom no nem gidi so de hajemo enfri mo a no bia hoa hoa no e nyankopon akyede etitiasie na hwehwe adom na kyira kwan se ne bompa irade ma me yire irade ma me kure irade ma me sika ma me visa edi kwa brochi bompa esa hwehwe adom ni eni a edi hunu heaven kwan se ne bia obetumi atra akọ ho mentrasi mo bi ntwa mpunu asofo no pii ntwa mpunu ko a

Adofonom ye mamu nyina akyin wo Yesu Kristo die mo. Edipa Life Bible Church na edi san sempa yi bro. Bebi a obi anu e pese o si utrasi na e bom pa e se na e be ya e beti Nyankopon asem a osisi amae ne. Ewurade kronkron ye kyerɛ wo bebrɛ se nanso di aba wo nan ase. E bom pa e se bra wo nsɛm wo bɛ yi. Ewurade ma ye nte aseɛ. Twenye bɛ wo ho bebrɛ o Yesu die mo na ye bom pa e. Amen. Adofo nom ye ne mo hyɛ adesua bi ase living in the light of eternity. So bra wo sɛ wiase mo yi pa wo kyɛ mema wo nkontabuo wo hyehyɛ nyinaa ensi wiase ha nko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani gu so bra abrabɔ aba wie a ubie ni baabi. Sɛ nyɛ heaven a na yɛ hell. Ti bra wo ti ase na wo sɛ osiesie ho baabi a opɛsɛ ɔkɔtena afebɔ. Ewie yɛ no no yɛ kyerɛ wo sɛ enipa wo mbetumi akɔ heaven wo makɔgye wo mani da no yɛ nkrɔfo a ɔmo brɛ wo ho ase. Bi sɛ wo yɛ funu mu na bɔne kan yɛn. It is a uju boni no mfum suotum na ko kavari na ukanchiro